İqlim Farmasiya proqramının yaradıcı qrupu görüşünüzə gələcək. 13.5-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Muğam ustalarının və gənc xanəndələrin ifasında Rast, Şur, Seygah, Şaharqah, Bayatı Şiraz, Şüştər və Humayın muğamları təqdim olunur.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
1: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bankov Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
5: Bankov Baku Dostbank, Bankov Bakunun mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 10'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu yaxın şərqdə yerləşən ABŞ qüvvələrinə qarşı ballistik raketlərlə hücum edib. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb. Hücum ABŞ-nin şərq sahili vaxtı ilə saat 17:45-də həyata keçirilib. Bildirilir ki, İran tərəfindən buraxılan bütün ballistik raketlər hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən uğurla zərərsizləşdirilib. Komandanlıq əlavə edib ki, ABŞ qüvvələri yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətini qoruyur. Hörmüz Boğazı bölgəsinə göndərilən ABŞ-nin 31-ci ekspedisiya dəniz piyada bölməsi missiyanı başa vuraraq Yaponiyanın Okinawa adasına qayıdıb. Bu barədə Kyodo agentliyi ABŞ hərbi komandanlığına istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki, bölmə İran limanlarının dəniz blokadasında iştirak edib və bölgədə gəmilərin yoxlanılması əməliyyatlarını həyata keçirib. İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Hörmüz Boğazında 3 neft tankerinin hədəf alındığını açıqlayıb. Sepahın bu barədə bəyanatını Tasnim agentliyi yayıb. Bəyanatda Sepahın hərbi dəniz qüvvələrinin Hörmüz Boğazı üzərində tam nəzarəti davam etdirdiyi qeyd olunub. Bəyanatda deyilir ki, bir neçə saat əvvəl xəbərdarlıqlara məhəl qoymadan təhlükəli və qanunsuz marşrutla hərəkətə davam edən qaydanı pozan 3 neft tankeri hədəf alınaraq dayandırılıb. Həmçinin o da qeyd olunub ki, ABŞ ordusunun bölgədəki gəmilərə qanunsuz müdaxilələri, əmr və qadağaları cavabsız qalmayacaq. Səudiyyə Ərəbistanının silahlı qüvvələri İraq ərazisində İran yönümlü silahlı dəstələrin mövqeylərinə zərbələr indirib. Bunu Krallığın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Türki Əl-Maliki bildirib. Onun sözlərinə görə əməliyyat ABŞ silahlı qüvvələrinin mərkəzi komandanlığı ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilib. Hədəflər Səudiyyə Ərəbistanının neft infrastrukturuna hücumlarda əli olan silahlı dəstələrin obyektləri olub. Əl-Maliki vurğulayıb ki, zərbələr özünü müdafiə hüququnun həyata keçirilməsi çərçivəsində endirilib. Rusiyanın Rostov vilayətinin Taqan

sanksiyaların nəzərdə tutulduğu qanun layihəsinin müzakirəsinin davam etdirilməsini dəstəkləyib. 82 senator qanun layihəsinin lehinə, 12 senator isə əleyhinə səs verib. Məlumata görə səsvermənin nəticələri qanun layihəsinin senatda qəbul olunması üçün kifayət qədər geniş dəstəyin olduğunu göstərir. Qanun layihəsi üzrə yekun səsvermənin dəqiq tarixi hələ açıqlanmayıb. Onun gələn həftənin əvvəlində keçirilməsi gözlənilir. Bundan sonra senat avqustun 10-dan sentyabr ayına dək yay tətilinə çıxacaq. Qanun layihəsinə Nümayəndələr Palatasında isə yalnız sentyabr ayında baxılması gözlənilir. Əlcəzair parlamentinin aşağı palatası olan Milli Xalq Assambleyasına tarixdə ilk dəfə qadın spiker seçilib. Parlamentin yeni rəhbəri Hakim Milli Azadlıq Cəbhəsinin üzvü Xalidə Bufedeşdi. Son parlament seçkilərində partiya 407 yerdən 91 mandat qazanaraq birinci olub. Seçkilərdə iştirakı isə 21,24% ilə ölkə tarixinin ən aşağı göstəricilərindən biri kimi qeyd alınıb. Yeni spikerin seçilməsinə baxmayaraq parlamentdə qadınların təmsilçiliyi aşağı səviyyədə qalır. Hazırda 407 deputatdan cəmi 25-i qadındır. Yaponiyada baş verən güclü zəlzələ nəticəsində azı 13 nəfər ölüb, binalar dağılıb, yollar zədələnib, yanğınlar baş verib. Xilas edicilər dağıntılar altında qalan insanların xilas edilməsi üçün əməliyyatları davam etdirirlər. Yaponiyada iyulun 20-26 tarixlərində istilər nəticəsində 45 nəfər həyatını itirib. Güclü istilərlə əlaqədar 18,6 minə yaxın insan xəstəxanaya çatdırılıb. Bu rəqəm ölkə tarixində bu il qeydə alınan ən

yaşdan yuxarı şəxslərdir. Qeyd edək ki, Yaponiyada iyulun 21-dən etibarən 5 gün ardıcıl olaraq bəzi bölgələrdə havanın temperaturu 40 dərəcəni ötüb. Azərbaycanın Los Angeles-dəki baş konsulluğunda bəzi konsulluq xidmətlərinin göstərilməsi texniki səbəblərə görə müvəqqəti dayandırılıb. Bu barədə qurumun X hesabında məlumat verilib. Konsulluq xidmətləri məqsədi ilə müraciət edəcək şəxslərin əvvəlcədən diplomatik nümayəndəliklə əlaqə saxlamalarının vacibliyi vurğulanıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi ehtimal edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 31-36, Aran rayonlarında 35-39, dağlıq bölgələrdə isə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. ABŞ prezidenti Donald Trump, Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski və İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə keçirdiyi görüşlərlə bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Ağ Ev rəhbəri görüşlərin çox yaxşı keçdiyini, müxtəlif məsələlərin müzakirə olunduğunu bildirib. Birləşmiş Ştatlar prezidenti təfərrüatları açıqlamayıb. İran, Yordaniyada yerləşən ABŞ hərbi bazasına ballistik raketlər atıb. ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı bütün raketlərin hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən uğurla zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Hadisə iyulun 25-də əldə olunan qeyri-rəsmi atəşkəsdən sonra baş verən ilk belə insident kimi qiymətləndirilir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Rusiyanın Belqorod, Rostov və Ryazan vilayətlərinə hücumları nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub, 54

Nəticəsində bir qadın həlak olub, iki nəfər yaralanıb. Ryazan vilayətində isə pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu zamanı 6 nəfər müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Telegramın təsisçisi Pavel Durova terrorçuluq fəaliyyətinə yardım ittihamı ilə cinayət işi açılıb və beynəlxalq axtarışa verilib. Rusiya

Pavel Durov təqsirkar bilinərsə, ona ömürlük həbs cəzası verilə bilər. Kenyanın Mandera dairəsində patrul avtomobilinin partlaması nəticəsində təhlükəsizlik qüvvələrinin azı 5 əməkdaşı həlak olub. Partlayışdan sonra xüsusi təyinatlı bölmənin döyüşçüləri ilə ehtimal edilən hücumçular arasında atışma baş verib. Toqquşma zamanı yaralanan bir neçə təhlükəsizlik qüvvələri əməkdaşı Nairobiya aparılıb. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Azərbaycanda miqrasiya sahəsində göstərilən xidmətlərdən 27-si artıq elektronlaşdırılıb. Bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məsul əməkdaşı Aygül Abbaszadə Azərbaycanda miqrasiya idarəçiliyi xidmətləri və miqrasiya tendensiyaları mövzusunda təqdimatda deyib. Diqqətə çatdırılıb ki, Asan xidmət mərkəzlərində miqrasiya məsələləri ilə bağlı göstərilən 22 xidmətdən 16-sı ödənişsizdir. İpoteka və kredit zəmanət fondunun kirayə mexanizmi çərçivəsində keçiriləcək növbəti mənzil seçimlərində yenilik tətbiq olunacaq. Artıq vətəndaşlar müraciətlərini parol və ya digər təsdiqləmə üsulları ilə deyil, yalnız sima imzanın üz tanıma funksiyası vasitəsilə təsdiqləyəcəklər. Yeni yanaşma seçim prosesində təhlükəsizliyin və şəffaflığın artırılması, eləcə də başqa şəxslərin başqasının adından müraciət etməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Biometrik identifikasiya sayəsində hər bir təsdiq əməliyyatı yalnız müraciət sahibinin iştirakı ilə həyata keçiriləcək. Sima imzanı xidmət mərkəzinə getmədən mobil tətbiq vasitəsilə ödənişsiz əldə etmək mümkündür. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə indiyədək 2500-dən çox fərdi yaşayış evində, ictimai və sosial binalarda ümumi gücü 8000 kilovattdan çox olan günəş panelləri və 8000-dən artıq LED əsaslı işıqlandırma qurğusu quraşdırılıb. İşıqlandırma qurğularının 43%-i, yəni təqribən 3500 ədədi günəş enerjisi ilə işləyən hibrid sistemləridir. Dövlət İmtahan Mərkəzi bu il yoxlanılan 173 beynəlxalq dil sertifikatından 162-sini həqiqi hesab edərək təsdiqləyib. 11 sertifikat isə saxta və ya qeyri-şəffaf üsullarla əldə olunduğu üçün qəbul edilməyib. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin aparat rəhbəri Vəfadar Misirov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, xüsusilə evdən verilən TOEFL Home Edition sertifikatları əlavə yoxlanılır. Məqsəd qəbul prosesində şəffaflıq və ədaləti təmin etməkdir. İxtisas seçimi mərhələsində abituriyentlərə dəstək məqsədi ilə Dövlət İmtahan Mərkəzində Ali Təhsil Müəssisələrinin sərgisi açılıb. Sərgidə 40-a yaxın dövlət və özəl ali təhsil müəssisəsi, eləcə də təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən müxtəlif qurumlar təmsil olunur. Abituriyentlər universitet nümayəndələri ilə birbaşa ünsiyyət quraraq ixtisaslar, qəbul şərtləri, tədris proqramları, təhsil haqları, təqaüd imkanları və universitetlərin maddi-texniki bazası barədə ətraflı məlumat əldə edirlər. Peşə seçimi testlərindən ödənişsiz istifadə etmək imkanı da yaradılıb. Sərgi iyulun 31-nə dək davam edəcək. Oğuz rayonunun Padar kəndi ərazisində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bugün saat 8 radələrində

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən.

0: Azərbaycan Radiosu 105
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104

hərbi obyektləri hədəf alıb. Zərbələr nəticəsində bəzi qərargahlara nəqliyyat vasitə. İraq mediası xəbər verir ki, ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanının birgə hücumları Bağdat, Vasit, Diyalə, Bəsrə, Kərkük və Kərbəla vilayətlərindəki hərbi obyektləri hədəf alıb. Zərbələr nəticəsində bəzi qərargahlara nəqliyyat vasitələrinə və texnikaya ziyan dəyib. İlkin məlumata görə 20-dən çox Həşd-i Şabi üzvü ölüb, 32 nəfər yaralanıb. İraqın baş naziri Əli Zeydi hadisədən sonra Milli Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıb. Rəsmi açıqlamanın iclasdan sonra veriləcəyi bildirilir. Səudiyyə Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyi isə açıqlayıb ki, İraq ərazisindən ölkənin şərqindəki

Bill Pultini əvəz edəcək. Prezident Donald Trump Claytonun namizədliyini iyunda irəli sürmüşdü. Clayton daha əvvəl ABŞ-nin qiymətli kağızlar və birja komissiyasına rəhbərlik edib. Hazırda isə Nyu-Yorkun cənub dairəsi üzrə federal prokuror vəzifəsində çalışır. Ukraynanın ballistik raket hücumlarından müdafiə sistemlərinə ehtiyacı var. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Vaşinqtona səfəri zamanı bu məsələyə bir daha diqqət çəkib. Dövlət başçısı ABŞ prezidenti Donald Trump və senatorlarla görüşdə

məlumat yayıb. Zərər çəkənlərin 58%-i 65 yaşdan yuxarı şəxslərdir. Efirdə xəbərlərdim. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Efiopiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin Xalq Nümayəndələri Palatasının sədri Tagaste Çafo ilə görüşüb. Tagaste Çafo ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərə böyük əhəmiyyət verdiyini deyib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova isə qeyd edib ki, bu səfər Azərbaycanın qarşılıqlı münasibətlərə verdiyi yüksək dəyərin göstəricisidir. Görüşdə Efiopiya prezidenti və baş nazirin Azərbaycana səfərləri, həmçinin prezident İlham Əliyevlə keçirdikləri görüşlər zamanı ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müzakirələrin aparıldığı xatırladılıb. Söhbət zamanı Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın bu ilin yanvar ayında Efiopiyaya səfərinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Əməkdaşlığın uğurlu göstəricisi kimi asan xidmət modelinin Efiopiyada da tətbiq olunması, bu modelin Efiopiyada Azərbaycanın izi kimi qiymətləndirildiyi bildirilib. Azərbaycanda miqrasiya sahəsində göstərilən xidmətlərdən 27-si artıq elektronlaşdırılıb. Bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məsul əməkdaşı Aygül Abbaszadə Azərbaycanda miqrasiya idarəçiliyi, xidmətləri və miqrasiya tendensiyaları mövzusunda təqdimatda deyib. Diqqətə çatdırılıb ki, asan xidmət mərkəzlərində miqrasiya məsələləri ilə bağlı göstərilən 22 xidmətdən 16-sı ödənişsizdir. İpoteka və kredit zəmanət fondunun kirayə mexanizmi çərçivəsində keçiriləcək növbəti mənzil seçimlərində yenilik tətbiq olunacaq. Artıq vətəndaşlar müraciətlərini parol və ya digər təsdiqləmə üsulları ilə deyil, yalnız sima imzanın üst tanıma funksiyası vasitəsilə təsdiqləyəcəklər. Yeni yanaşma seçim prosesində təhlükəsizliyin və şəffaflığın artırılması, eləcə də başqa şəxslərin başqasının adından müraciət etməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Biometrik identifikasiya sayəsində hər bir təsdiq əməliyyatı yalnız müraciət sahibinin iştirakı ilə həyata keçiriləcək. Sima imzanı xidmət mərkəzinə getmədən mobil tətbiq vasitəsilə ödənişsiz əldə etmək mümkündür. Bugün növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı başlayır. Festival çərçivəsində klassik musiqi konsertləri, sərgilər, ustad dərsləri və açıq hava tədbirləri keçiriləcək. Bu il festivalın proqramına ilk dəfə məşhur rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi, elm və mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər, müxtəlif mövzularda müzakirələr, diskussiyalar, təqdimatlar da.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı

0: nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzərəli.

0: Mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

məni gəzəcəksən, axtarmaqdan bezəcəksən. Mənlə bir də olmayacaq.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Səni.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80.000 manata dək kredit.
1: Kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

batmasın güllələrə rəxtim. Arzusu gözündə

gözlədim, qaçmadın, çox idi aram. Əsliyə qaçmayıb, yandırdın məni. Sanki baxışında deyirdi ceyran, vurğuna yoxşatdım azam.

0: başladı. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Rəqslərimiz Aygün. Aygün qadın adları ilə bağlı rəqslər silsiləsindəndir. 20-ci əsrin ikinci yarısından etibarən qız uşaqlarına verilən ən məşhur adlardan biri də məhz Aygündür. Bu ad mahnı və rəqslərimizdə də öz əksini tapır. Mahir klarnet ifaçısı, unudulmaz sənətkarımız Adil Bayramovun ifa etdiyi Aygün rəqsi bu qəbildəndir. Çahargah məqamına əsaslanan oyun havası moderato, yəni orta tempdə olub, incə ruhlu bir xanımın hiss və duyğularını ifadə edir.

Bu arada Rusiyanın Tümen vilayətində daşqınlar səbəbindən 300-dən çox evi su basıb. Məlumatı Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi yayıb. Həmçinin 164 həyət yanı sahə və 380 bağ sahəsi su altında qalıb. Təbii fəlakətin nəticələrindən aradan qaldırılmasına 269 nəfər və 33 texnika cəlb edilib. Yaponiyada kəskin istilər bir həftədə ölkədə 45 nəfərin ölümünə səbəb olub. Əlverişsiz hava ilə əlaqədar 18 mindən çox adam xəstəxanaya yerləşdirilib. Əvvəlki həftə ilə müqayisədə bu rəqəm 7000

Eləcə də tüstünün konsentrasiyasına şərait yaradan meteoroloji şərtlər səbəbindən havanın keyfiyyəti aşağı düşməkdə davam edir. Sakinlər boğulma və gözlərdə yanğın hissi yaradan tüstüdən əziyyət çəkdiklərini bildiriblər. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. İxtisas seçimi mərhələsində abituriyentlərə dəstək məqsədi ilə Dövlət İmtahan Mərkəzində ali

0: Bir universitet əsas rol oynayır və orada da əsas düşünürəm ki, keçənlikə oxşar bir situasiyadır. Yəni əsas müsabiqə 600 baldan yuxarı abituriyentlər arasında keçiriləcəkdir.
1: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə indiyədək 2500-dən çox fərdi yaşayış evində, ictimai və sosial binalarda gücü 8000 kilovattdan çox olan günəş panelləri və 8000-dən artıq LED əsaslı işıqlandırma qurğusu quraşdırılıb. İşıqlandırma qurğularının 43%-i, yəni təqribən 3500 ədədi günəş enerjisi ilə işləyən hibrid sistemlərdir. Araz çayının İmişli rayonu Qaralar kəndindən keçən hissəsində bir nəfərin çayda batma təhlükəsi yaranıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin İmişli rayon Yanğından Mühafizə hissəsinin əməkdaşları əraziyə cəlb olunublar. Həyata keçirilən operativ xilas etmə tədbirləri sayəsində çayda köməksiz vəziyyətdə qalan 23 yaşlı Ramin İsmayıllı xilas edilib. Bugün növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı başlayıb. Festival çərçivəsində klassik musiqi konsertləri, sərgilər, ustad dərsləri və açıq hava tədbirləri keçiriləcək. Bu il festivalın proqramına ilk dəfə məşhur rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi, elm və mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər, müxtəlif mövzularda müzakirələr, diskussiyalar, təqdimatlar da daxil edilib. Yeni və geniş formatda təşkil edilən festival avqustun 3-nə qədər davam edəcək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 24-26, gündüz 29-33, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını SİMA imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi SİMA tətbiqində biznes imzanı əldə et.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 0532-11-22 Premium Residence.az. Sahipkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00.

0: Prefekturasında təxminən 36.900 ev elektrik enerjisiz qalıb. Kumamoto və ətraf ərazilərdə 84.000-ə yaxın evdə su təchizatı kəsilib. İki şəhərdə 9.500 evin qaz təchizatı dayandırılıb. Bundan əlavə, Kumamoto prefekturasının bəzi ərazilərində rabitə xəttlərində də fasilələr yaranıb.
1: Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. İxtisas seçimi mərhələsində abituriyentlərə dəstək məqsədi ilə Dövlət İmtahan Mərkəzində Ali Təhsil Müəssisələrinin sərgisi təqdim edilib. Burada 40-a yaxın təhsil müəssisəsi təmsil olunur. Mərkəzin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmış peşə seçimi testlərindən ödənişsiz istifadə etmək imkanı da yaradılıb. Mərkəzin aparat rəhbəri Vəfadar Misirovu dinləyək.
2: 4-cü qrupda müsabiqə vəziyyəti kifayət qədər yüksək olacaqdı. O baxımdan proqnoz vermək asandır ki, çünki orada tibbi istiqamətidir. Yəni bir universitet əsas rol oynayır və orada da əsas düşünürəm ki, keçənlikiyə oxşar bir situasiyadır. Yəni əsas müsabiqə 600 baldan yuxarı abituriyentlər arasında keçiriləcəkdir.
1: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə indiyədək 2500-dən çox fərdi yaşayış evində, ictimai və sosial binalarda gücü 8000 kilovattdan çox olan günəş panelləri və 8000-dən artıq LED əsaslı işıqlandırma qurğusu quraşdırılıb. İşıqlandırma qurğularının 43%-i, yəni təqribən 3500 ədədi günəş enerjisi ilə işləyən hibrid sistemlərdir. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması prosesi tam rəqəmsallaşdırılır. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən verilən məlumata görə, qərarın kağız daşıyıcıda olan nümunəsi

yarışları isə davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 24-26, gündüz 29-33, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı.

0: fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kasbank.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Siz imzanı elde et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et. Kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərsel olaraq əskərsel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qazpaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.qazpaq.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

Azerbaycan'ın izi kimi kıymetlendirildiği bildirilib. Dünya gündemine gelince, Yaxın Şərqdə gərginlik yenidən artır. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı İranın bölgədəki Amerika qüvvələrinə raketlərlə hücum cəhdinin qarşısının alındığını açıqlayıb. Bununla yanaşı Mərkəzi Komandanlıq son saatlarda daha bir bəyan.

0: Görə təbii fəlakət nəticəsində 13 nəfər həyatını itirib, onlardan insan xəsarət alıb. Yeraltı təkanlar 10 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb. Bir neçə bina və körpü dağılıb, müxtəlif ərazilərdə yanğınlar baş verib. Dəmir yolu nəqliyyatının hərəkəti dayandırılıb. Zəlzələdən sonra ticarət mərkəzlərindən birində partlayış baş verib. Nəticədə tikili qismən çöküb. Xilas edicilər dağıntılar altında qalanların axtarışlarını davam etdirirlər. Yaponiya Nazirlər Kabinetinin baş katibi Minoru Kihara.
1: Bizdə olan məlumata görə Kumamoto prefekturasında təxminən 36.900 ev elektrik enerjisiz qalıb. Kumamoto və ətraf ərazilərdə 84.000-ə yaxın evdə su təchizatı kəsilib. İki şəhərdə 9.500 evin qaz təchizatı dayandırılıb. Bundan əlavə Kumamoto prefekturasının bəzi ərazilərində rabitə xəttlərində də fasilələr yaranıb.
0: Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. İxtisas seçimi mərhələsində abituriyentlərə dəstək məqsədi ilə Dövlət İmtahan Mərkəzində Ali Təhsil Müəssisələrinin sərgisi təqdim edilib. Burada 40-a yaxın təhsil müəssisəsi təmsil olunur. Mərkəzin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmış peşə seçimi testlərindən ödənişsiz istifadə etmək imkanı da yaradılıb. Mərkəzin aparat rəhbəri Vəfadar Misirovu dinləyək.
2: 4-cü qrupda müsabiqə vəziyyəti kifayət qədər yüksək olacaqdır. O baxımdan proqnoz vermək asandır ki, çünki orada tibb istiqamətidir. Yəni bir universitet əsas rol oynayır və orada da əsas düşünürəm ki, keçənlikiyə oxşar bir situasiyadır. Yəni əsas müsabiqə 600 baldan yuxarı abituriyentlər arasında keçiriləcəkdir.
0: Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması prosesi tam rəqəmsallaşdırılır. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən verilən məlumata görə qərarın kağız daşıyıcıda olan nümunəsi ləğv edilib. Bundan sonra sənəd dövlət rüsumu ödənildikdən sonra müraciət edənin elektron hökumət informasiya sistemindəki elektron kabinetinə yerləşdirilməsi məqsədi ilə həmin sistem ötürüləcək. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə indiyədək 2500-dən çox fərdi yaşayış evində, ictimai və sosial binalarda gücü 8000 kilovattdan çox olan günəş panelləri və 8000-dən artıq LED əsaslı işıqlandırma qurğusu quraşdırılıb. İşıqlandırma qurğularının 43%-i, yəni təqribən 3500 ədədi günəş enerjisi ilə işləyən hibrid sistemlərdir. Bugün növbəti dəfə Qəbələ Musiqi Festivalı başlayıb. Festival çərçivəsində klassik musiqi konsertləri, sərgilər, ustad dərsləri və açıq hava tədbirləri keçiriləcək. Bu il festivalın proqramına ilk dəfə məşhur rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi, elm və mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər, müxtəlif mövzulardan müzakirələr, diskussiyalar, təqdimatlar da daxil edilib. Yeni və geniş formatda təşkil edilən festival avqustun 3-ünə qədər davam edəcək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 24-26, gündüz 29-33, Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
1: Sahibkarların nəzərinə, sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Pula ehtiyacın var.

0: Ettin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında

Əgər bir dəfə meşəyə gedəndə barmaqlar əlin sözünə baxmasaydılar, kim bilir neçə il adsız qalacaqdılar. Əhvalat belə oldu. Günlərin bir günündə ər barmaqlara əmr etdi ki, hamı işləsin və hər kəs nə iş görəcəyini əvvəlcədən söyləsin. Birinci barmaq dedi, mən yaxşı bişirib düşürməyi bacarıram. Bir şey oğlayıb gətirin, bişirib yiyək. İkinci barmaq da dilləndi, mən ovun yerini göstərərəm, ovlayıb gətirərik. Üçüncü barmaq söhbətə qarışdı. Mən də hamıdan uzunam, hər şeyi uzaqdan görürəm, özüm də lap ortada dayanmışam, nə iş görsəniz ortaq olaram. Növbə dördüncü barmağa çatanda sustu. Sonra da heç kəslə razılaşmayıb, yaşıl çəməndə arxası üstə uzanıb, buludlara baxdı. Əl onun öz başınlığını görüb hirsləndi. Bura bax, bəs sən nə iş görəcəksən? Dördüncü barmaq o tərəf bu tərəfə çevrilib loğalandı. Mən qəhrəman olacağam, belə xırda işlər görməyə vaxtım yoxdur. Beşinci barmaq ələ təsəlli verdi. İstəmə, ana, qoy harada veyillənir veyillənsin. Baxma ki, mənim boyum balaca, özüm də çöp kimi cansızam. Nə iş olsa görərəm, odun gətirərəm, ocaq qalayaram, su daşıyaram. Əl beşinci barmağın alnından öpdü. Üzünü obri barmaqlara tutub dedi, yaxşı ki, siz dördüncü qardaşınıza oxşamamışsınız. Yoxsa hirsimdən ürəyim partlayardı. Hərə bir işə başladı.

birinci barmaq qazanı yuyub təmizlədi, şişləri hazırladı və dördüncü barmağı başa salmaqdan ötürü ona yaxınlaşdı. Anasının sözünə baxmayanın axırı pis olar. Get qardaşlarına kömək elə, o vurub gətirsinlər, bişirib yiyək. Sən mənə əmr etmə, deyə dördüncü barmaq qışqırdı. Mən qəhrəman olmaq haqqında

0: Qardaşlar, qarnıqov, keyfi saz, nəğmə oxuya-oxuya evlərinə qayıtdılar. Dördüncü barmaq o vaxt tənbəllik etdiyinə görə atsız qaldı.
1: Radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1972-ci ildə lentə alınıb.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.